0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю всіх! В етері Альона Катіон, зараз будемо говорити саме про вітання один одного протягом доби. Деталі пояснить привітна Юлія Локтіонова.
2: Так, часто ми можемо почути, як хтось каже «доброго ранку», а хтось «добрий ранок».

0: Дякую тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Мої вітання! З вами Альона Катіон. У цьому випуску вчергове поговоримо про різницю у значенні слів. Про це поспілкуємось із Юлією Локтіоновою. Отже, що потрібно для поїздки потягом? Квиток чи білет?
2: Пояснюю. Я беру квиток, бо він дає право проїзду або відвідування якогось місця. Тобто це документ з дозволом на щось. А от білет асоціюється з екзаменом. Це картка з тематичними питаннями для перевірки або цінні папери. Наприклад, екзаменаційний чи банківський білет і військовий чи трамвайний квиток.
1: Пора брати театральні квитки і рушати на культурний відпочинок. Юлія, складеш компанію?
2: Залюбки.
1: А це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це «Нова Лайн». Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».

0: Глибина музичного стилю. Це Новолайн.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю! З вами Альона Катіон, і ми вчергове будемо вдосконалювати нашу українську разом. Сьогодні поговоримо про плутанину у вживанні таких красивих дієслів, як «кохати» та «любити». Розібратись у питанні допоможе Юлія Локтіонова.
2: Як часто ми чуємо, що хтось кохає власних дітей чи Україну? Але чому ж ми їх не любимо?

0: хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
2: Це «Нова Лайн». Лінія хітового настрою.

0: чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання усім слухачам! З вами Альона Катіон, і цього разу поговоримо про різницю між, здавалося б, однаковими словами – усмішка та посмішка. Без Юлії Локтіонової тут не розібратись.
2: Залюбки розкажу і зізнаю, що сама досить часто плутаю значення цих слів. Тому пропоную разом розставити усі крапки над «і». Виявляється, що усмішка – це про невербальне транслювання чогось доброго, смішного. До речі, тут подвійний наголос – усмішка і усмішка, як у Василя Симоненка. А от посмішка навпаки – це про щось іронічне, глузливе. Для кращого запам'ятовування наведу контекст. Привітна усмішка, зла посмішка.
1: З милою усмішкою я кажу тобі дякую, Юліє, за пояснення. А слухачам нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською.

0: повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали 20 населених пунктів Харківської області. На Харківщині створюють медико-санітарну частину для працівників ДСНС. В області за тиждень виявили та знищили понад 900 вибухонебезпечних предметів. Харків отримав 47 мільйонів євро на модернізацію системи теплопостачання. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 181 людину. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 42 113 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів. В районах населених пунктів Ветеринарне, Стариця, Синельникове та у бік населених пунктів Лимани, Збицьке, Вільче та Колодязне. На Куп'янському напрямку ворог два рази атакував у напрямку Новоосинового та в районі Западного. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, його заступниця Олена Логвинова ознайомилася з перебігом ремонтних робіт медико-санітарної частини, яку в координації з ДСНС створюють для рятувальників регіону. Заплановані системні зміни дозволять покращити якість медичної допомоги для працівників ДСНС на всіх рівнях, а також оптимізувати використання ресурсів та вивести медичний супровід на якісно новий рівень відповідно до сучасних стандартів. Кваліфіковану допомогу особовому складу пожежно-рятувальних підрозділів та належні умови для відновлення забезпечуватимуть сертифіковані лікарні ДСНС. Всі приміщення та кабінети будуть повністю приведені у відповідність до всіх вимог чинного законодавства. З 18 по 24 червня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили майже 84 гектари території, виявили та знешкодили 923 вибухонебезпечні предмети. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили майже 35 гектарів сільгоспугідь, близько 1 кілометра газопроводів, більш як 12 гектарів лісових угідь, понад 4 кілометри ділянок автомобільних доріг, майже 1 кілометр лінії електропередач, а також розмінували 21 об'єкт та 15 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 33 159 абонентів. Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи. Харків отримав кредитні та грантові гроші від Європейського Союзу та Європейського банку реконструкції та розвитку. Мова йде про 47 мільйонів євро. Їх витратять на посилення стійкості міста, зокрема на модернізацію системи теплопостачання. Про це 25 червня повідомив міський голова Ігор Терехов. Для Харкова перед опалювальним сезоном це один з ключових напрямів роботи, сказано у повідомленні голови міста. За даними Нацбанку України, 25 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 88 копійок, польські злоти 11 гривень 86 копійок. 26 червня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, проте істотних опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Новолайн. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Тримай свою лінію.
5: Повний патруль на Нова Лайн.
7: Коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
5: Повний патруль на Нова Лайн.
6: Протягом дня в етері Нова Лайн.
4: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву «Нова Лайн». Це «Нова Лайн». Якщо що.

0: В Україні 7-ма година.
1: Реклама.
0: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.

0: Социальна реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Онлайн.
1: Привіт-привіт! Познайомимось зараз зі свіжим треком української гітмейкерки Альоною Маргалієвої. Новинка має назву «Зійшла зоря». І за повідомленнями співачки, цей трек вже є одним з найбільш особистих у її творчому доробку. Головною особливістю релізу стало те, що вперше артистка заспівала разом зі своєю мамою. У кліпі ж з'явилися й інші родичі співачки – тато, син та навіть племінники. А композиція «Зійшла зоря» поєднує форму українських народних пісень з танцювальним, навіть фірмовим звучанням Омар Галієвої. Пропоную послухати.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: світі спорту. Він відбудеться в листопаді цього року. Ми ж продовжуємо відкривати для себе нову українську музику в прослушках. З вами була Ерджіана. Щасти!
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
5: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
6: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
5: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.
1: Радіо Nova Line. Radio of your summer.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали 20 населених пунктів Харківської області. На Харківщині створюють медико-санітарну частину для працівників ДСНС. В області за тиждень виявили та знищили понад 900 вибухонебезпечних предметів. Харків отримав 47 мільйонів євро на модернізацію системи теплопостачання. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 181 людину. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 42 113 осіб. На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів. В районах населених пунктів Ветеринарне, Стариця, Синельникове та у бік населених пунктів Лимани, Збицьке, Вільче та Колодязне. На Куп'янському напрямку ворог два рази атакував у напрямку Новоосинового та в районі Западного. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, його заступниця Олена Логвинова ознайомилася з перебігом ремонтних робіт медико-санітарної частини, яку в координації з ДСНС створюють для рятувальників регіону. Заплановані системні зміни дозволять покращити якість медичної допомоги для працівників ДСНС на всіх рівнях, а також оптимізувати використання ресурсів та вивести медичний супровід на якісно новий рівень відповідно до сучасних стандартів. Кваліфіковану допомогу особовому складу пожежно-рятувальних підрозділів та належні умови для відновлення забезпечуватимуть сертифіковані лікарні ДСНС. Всі приміщення та кабінети будуть повністю приведені у відповідність до всіх вимог чинного законодавства. З 18 по 24 червня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили майже 84 гектари території, виявили та знешкодили 923 вибухонебезпечні предмети. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили майже 35 гектарів сільгоспугідь, близько 1 кілометра газопроводів, більш як 12 гектарів лісових угідь, понад 4 кілометри ділянок автомобільних доріг, майже 1 кілометр лінії електропередач, а також розмінували 21 об'єкт та 15 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 33 159 абонентів. Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи. Харків отримав кредитні та грантові гроші від Європейського Союзу та Європейського банку реконструкції та розвитку. Мова йде про 47 мільйонів євро. Їх витратять на посилення стійкості міста, зокрема на модернізацію системи теплопостачання. Про це 25 червня повідомив міський голова Ігор Терехов. Для Харкова перед опалювальним сезоном це один з ключових напрямів роботи, сказано у повідомленні голови міста. За даними Нацбанку України, 25 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 50 гривень 88 копійок, польські злоти 11 гривень 86 копійок. 26 червня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, проте істотних опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609. 0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: З 26 червня лютують мошки, комари, гедзі та мухи. За народною прикметою, мошкара товчеться колами на хорошу погоду. Наші пращури ввечері 26 червня слідкували також за місяцем. Якщо він у білому колі, то буде дощ. Від сьогодні наступає кінець так званим горобинним ночам. Також у цей день зацвітає барбарис. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +21 градус.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: 8 ранку в Україні.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Зеленський затвердив 40-денну операцію СБУ проти РФ. На конференції з відновлення України підписали 160 угод. Україна відкриє експорт зброї за кілька тижнів. Україна обіграла чемпіона світу Італію у чоловічому волейболі. Перед мікрофоном Вікторія Боброва про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Володимир Зеленський схвалив 40-денну операцію СБУ, спрямовану на вплив на державу-агресора, щоб спонукати її до припинення війни. Про це він повідомив після доповіді генерал-майора Хмари. За словами президента, також обговорили результати Центру спецоперацій «Альфа» на фронті, удари по об'єктах РФ і виклики у внутрішній безпеці України. На конференції з відновлення України у Гданську було підписано 160 угод на суму понад 10 мільярдів євро. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. Зокрема, серед підписаних за ці дні угод – перший транш нового фінансового інструменту ЄС, угода зі Світовим банком та запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України. Україна за кілька тижнів відкриє експорт зброї. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболєв. За його словами, уряд працює над підтримкою оборонного бізнесу, включаючи страхування військових ризиків і інвестиції в компанії, що виробляють дрони. Крім того, до кінця 2026 року в країні відкриють 10 експортних центрів зброї. Також у цьому році планується розвиток технологій, зокрема БПЛА. Україна вперше в історії обіграла Італію на офіційному рівні, перемігши чинного чемпіона світу у Лізі націй з волейболу з чистим рахунком 3-0. Завдяки цій перемозі наша збірна піднялася на проміжне друге місце в Лізі націй. Наступний матч Україна проведе проти Канади 26 червня.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 26 червня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 92 копійки, євро – 50 гривень 92 копійки, польський злотий – 11 гривень 88 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні загалом буде сонячно та тепло. На півночі від 15 до 25 градусів та майже безхмарно. На півдні трохи дощитиме, у повітрі плюс 28 в середньому. На заході обіцяють сонячну погоду, на термометрі до плюс 30. На сході хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади та 24 градуси в середньому. У столиці України від 19 до 26 тепла та сонячно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Володимир Дантес гучно запалив стожари в етері Новалайн, зарядивши кожного енергію на весь день. Проте справжня вечірка любить контрасти, тож після перерви ми перемикаємо радар на хвилю стильного поп-нуару. Магнетичний і шалений трек від Джері Гейл «Дарк Діско» далі на цій хвилі.
1: Социальная реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Новалайв. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 В Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Тримайся лінії хітового настрою.
6: Нова Лайн.

0: Замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: треком Dark Disco занурила нас в атмосферу загадкових нічних ритмів. Але якщо ця музика гіпнотизує тут і зараз, то наступні кілька хвилин змусять вас по-новому подивитися на минуле. Час перегорнути сторінку календаря і дізнатися, які доленосні події приховуються дата у рубриці «Історія одного дня».
1: Історія одного дня на Новолайник.
0: Настала довгоочікувана п'ятниця. Згадаємо важливі події цього дня. 26 червня ми святкуємо.
2: Всесвітній день холоду, день косметолога і день каное.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1780 року було запущено масове виробництво зубних щіток. 1906 року стартували перші автомобільні гонки Гран-прі Франції. А 1977 року Елвіс Преслі дав свій останній концерт.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Георг Брандт, шведський хімік, який відкрив хімічний елемент кобальт, Вільям Томпсон, англійський фізик, та Аріана Гранде, американська співачка.
0: Іменини сьогодні святкує кожен: Олександр, Іван, Сава і Данило.
2: А ми бажаємо вам легкого завершення тижня.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Артем Пивоваров та Клавдія Петрівна своїм шаленим енергійним етногітом «Барабан» влаштували в етері справжній емоційний вибух. Та тепер час різко змінити вектор, зазирнути на територію глибокого містичного клубного звуку. Нідерландський діджей Ebon вже на диському старті, щоб загіпнозувати нас своїм треком «Голову» після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальність.

обіда або навіть із себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.

0: Барбаса і Харді нагадав, як глибоко і потужно може звучати сучасний український саунд. Та час трансформувати внутрішній драйв у танцювальний абсолют. Наді Дорофєєва та Елі Сейс після перерви треком 505, щоб підірвати наші музичні рецептори цієї п'ятниці.
1: Харків сьогодні.
2: У Польщі обговорили відновлення прифронтових українських громад. Під час сайт-івенту в межах конференції з відновлення України у Гданську міський голова Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов закликав міжнародних партнерів долучитися до розробки стратегії розвитку та підготовки проєктної документації. Він наголосив, що без готових проєктів складно залучати великі інвестиції. А саме прифронтові громади через постійні обстріли не мають ресурсу фінансувати таку підготовку і потребують підтримки вже зараз. Як приклад, Ігор Терехов навів Харків, де спільно з ініціативою ООН для українських міст, фундацію Нормана Фостера та за підтримки уряду Німеччини вже розроблено концепцію генерального плану розвитку міста.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: З 26 червня лютують мошки, комари, гедзі та мухи. За народною прикметою, мошкара товчеться колами на хорошу погоду. Наші пращури ввечері 26 червня слідкували також за місяцем. Якщо він у білому колі, то буде дощ. Від сьогодні наступає кінець так званим горобинним ночам. Також у цей день зацвітає барбарис. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +21 градус.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: В українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв! Палкого літа! Нова Лайн запалює хітами!

0: Дорофєєва та Елісей щойно довели, що цифри 505 приносять дайв та удачу. А щоб ваш день пройшов під керівництвом правильних муз, пропонуємо звірити плани з небесною канцелярією та дізнатись індивідуальний прогноз від зірок. Влаштовуйся жорсніше, адже в етері просто зараз рубрика «Гороскоп».
1: Гороскоп.
2: Слухай.
1: Денний гороскоп.
0: У п'ятницю ви впоратись з роботою швидше, ніж очікували.
2: Телець.
3: На вас чекає продуктивний та веселий день.
2: Близнята.
0: У цей день друзі допоможуть вам подивитись на ситуацію під іншим кутом.
2: Рак.
3: Приділіть більше часу власним потребам.
2: Лев.
0: Вашу роботу та зусилля оцінить керівництво.
2: Діва.
3: Вдалий день для наведення ладу у документах.
2: Терези.
0: Невелика спонтанність зробить ваш день насиченим.
2: Скорпіон.
3: Питання, яке довго не давало спокою, почне роз'яснюватись.
2: Стрілець.
0: У вас з'явиться привід зустрітися з друзями.
2: Козоріг.
3: Ваші плани можуть змінитися, однак це на краще.
2: Водолій.
0: У вас з'явиться ідея, яку варто втілити у найближчий час.
2: Риби.
3: Вдалий день для відпочинку та усамітнення.

0: глибоким треком «Дівчина» залишив особливий слід і щемливо закрив цю годину. А ми підійшли до межі нової, яка розпочнеться з хвилини мовчання. Зупиніться на мить, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за наше майбутнє.
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063-931-64-70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
1: Іран атакував судно в Ормузькій протоці. Данія може анулювати статус біженця для українських чоловіків. Дві країни ЄС проти заборони на в'їзд для колишніх військових РФ. Швеція виділить Україні 154 мільйони доларів на підтримку енергетики. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Іран атакував комерційне судно під прапором Сінгапуру в Ормузькій протоці. Про це пише видання CBS News. Після цього Міжнародна морська організація ООН призупинила евакуацію суден, які залишалися заблокованими в Ормузькій протоці. Нагадаємо, що після підписання меморандуму про взаєморозуміння з США, Іран вимагав, щоб судна проходили Ормузьку протоку лише за його дозволом і визначеним маршрутом, бо в іншому випадку не гарантуватимуть їм безпеку. Данія може припинити надавати тимчасовий захист українським чоловікам призовного віку. Про це повідомляє імміграційна служба Данії. Українські чоловіки віком від 23 до 60 років, які не звільнені від військової служби, більше не зможуть отримати дозвіл на проживання в Данії. Зміни не торкнуться тих, хто вже отримав дозвіл на проживання до 25 червня 2026 року, навіть якщо їм буде потрібно його продовжити. Італія та Франція проти пропозиції ЄС запровадити заборону на в'їзд для колишніх російських військових, що воювали проти України. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела. Ця пропозиція є частиною проєкту 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Італія і Франція стурбовані, що заборона в'їзду російським військовим може відкрити шлях до повноцінної заборони на в'їзд росіян. Вони вважають, що це питання краще розв'язати через візову політику ЄС. Швеція виділить Україні 154 мільйони доларів на підтримку енергетичного сектору. Рішення ухвалив уряд країни. Гроші використають на ремонт і встановлення енергоблоків, закупівлю генераторів, батарей та іншого обладнання, а також на посилення ядерної безпеки українських АЕС.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 26 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 50 гривень 92 копійки, польський злотий 11 гривень 88 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні загалом буде сонячно та тепло. На півночі від 15 до 25 градусів та майже безхмарно. На півдні трохи дощитиме, у повітрі плюс 28 в середньому. На заході обіцяють сонячну погоду, на термометрі до плюс 30. На сході хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади та 24 градуси в середньому. У столиці України від 19 до 26 тепла та сонячно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Офенбах та Бенджамін Інгросо соковитим треком «Парадайз» подарувала нам кілька хвилин справжньої літньої ейфорії. А тепер миттєво перемикаємося на хвилю іронічного та шалено-колоритного саунду. Уляна Шуба та Міша Крупін після перерви готові вирватися в етери з синглом «П'ятниця».
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо зранку до вечора.
5: Лінія хітового настрою.
1: Нова Лайн.

0: кухоль використовують для гарячих і холодних напоїв, горнятко для супу, а філіжанку для кави.
1: Повний патруль на Нова Лай.
0: Протягом дня в етері Нова Лай.

0: фанатів та отою треку ми дам далі дали чітку установку тільки вперед. Ми слухаємося артистів і плавно переносимося на територію світового поп-звуку. Після перерви слухаємо Бейбі Рекса та Девіда Гетту, які знають секрет ідеального гіта, а їхня Sad Girls на хвилі Nova Line FM далі.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: тебе це не стосується, додам нашому ранку сміливого характеру. Та тепер настав час максимальної концентрації романтики, бо нас підхопить тандем, який розігріє ваші почуття. Джері Хелл та Володимир Дантес із щирим синглом «Губи у губах» після перерви.
1: Харків сьогодні.
2: Харків підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про фінансування проєкту модернізації системи теплопостачання. Документ уклали під час заходу «Стійкі міста України. Від відновлення до сталого зростання» у польському Гданську. Загальний обсяг підтримки становить 47 мільйонів євро, з яких 17 мільйонів – це безповоротний грант Європейського Союзу. Міський голова Ігор Терхов зазначив, що кошти дозволять посилити критичну інфраструктуру, підготувати місто до опалювального сезону та забезпечити стабільну роботу комунальних служб. За його словами, проєкт також сприятиме модернізації теплопостачання та підвищенню стійкості Харкова.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: З 26 червня лютують мошки, комари, гедзі та мухи. За народною прикметою, мошкара товчеться колами на хорошу погоду. Наші пращури ввечері 26 червня слідкували також за місяцем. Якщо він у білому колі, то буде дощ. Від сьогодні наступає кінець так званим горобинним ночам. Також у цей день зацвітає барбарис. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн. Нова Лайн за

0: Ніколаси Мартінес вибуховим гітом «Moonlight» яскраво закривають дану годину і залишають нам максимальний заряд енергії. Тож, не втрачаючи її, йдемо далі. За деяку миті передам слово Вікторії Боброві, яка підготувала для нас випуск актуальних новин. А одразу після продовжимо слухати класні треки. Десята ранку в Україні.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Зросла кількість жертв через землетрус у Венесуелі. Білорусь розбудовує інфраструктуру на кордоні з Україною. Американські військові протестували українські морські дрони. Нідерланди нададуть 178 мільйонів євро для підготовки України до зими. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У Венесуелі тривають пошукові роботи після землетрусу. Наразі відомо про 235 загиблих та щонайменше 4300 поранених людей. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Карлос Альварадо. AP відзначає, що це були найсильніші землетруси, які відбулися у Венесуелі за понад століття. У відповідь на масштабні руйнування Венесуели Мінфін США тимчасово послабило частину санкцій проти країни, щоб дозволити фінансові операції, пов'язані з ліквідацією наслідків землетрусу. Вздовж українсько-білоруського кордону завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, які можуть бути використані для потенційного розширення агресії РФ проти України. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Білорусь отримала від України сигнали щодо такої діяльності, а також і щодо всіх інших форматів співпраці з РФ в інтересах масштабування війни. ССО США провели тести та потопили списаний корабель українськими морськими дронами «Магура» недалеко від Філіппін. Про це повідомляє Bloomberg. Виконавчий директор U-Force Олег Рогинський заявив, що дрони «Магура» потопили близько 10 російських військових кораблів під час війни Росії проти України. Видання відмічає, що американські військові залучають морські безпілотники для потенційного конфлікту з Китаєм. Нідерланди нададуть 178 мільйонів євро для підготовки України до опалювального сезону та розвитку розподіленої генерації. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Крім того, вже восени Україна отримає від Нідерландів декомісовані газові турбіни.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 26 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 50 гривень 92 копійки, польський злотий 11 гривень 88 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні загалом буде сонячно та тепло. На півночі від 15 до 25 градусів та майже безхмарно. На півдні трохи дощитиме, у повітрі плюс 28 в середньому. На заході обіцяють сонячну погоду, на термометрі до плюс 30. На сході хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади та 24 градуси в середньому. У столиці України від 19 до 26 тепла та сонячно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: 7 від Алекса Паркера та Себастіна, який додав нашому ранку крутого ритму. Та ми плавно перемикаємо швидкість і переносимося на територію справжніх пригод та шаленої енергії. Після перерви позитив перезавантажить ваші думки гітом «Не зупиняй вечірку».
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

вислів «випити гірку чашу» означає перетерпіти всі випробування і довести важку справу до кінця. Нова Лайн.

0: ділиться атмосферним синглом Кучері, миттєво розійшовся нашими рецепторами. Проте час підкрутити гучність на максимум і додати палкої жіночої енергії. Бо Анна Трінчер після перерви готова запалити етер Нова Лайн гітом «Зірочка, палай».
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів, палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: Алексєєв треком наодинці танці показав, що найкраща терапія – це рух наодинці зі своїми думками. Щоб остаточно зарядитися, після перерви розчиняйтесь в ритмі, які знають на всіх континентах. Діджей Луїс та Світ Пауер повернуть на радіохвилі безсмертний сингл «Білі Джейн» далі.
1: Харків сьогодні.
2: Харківська міська рада підписала меморандум про співпрацю з ЮНІСЕФ. Документ визначає подальшу взаємодію у сфері підтримки дітей, молоді та сімей, а також розвитку соціальних послуг, освіти і медицини. Меморандум передбачає спільні програми з модернізації соціальної інфраструктури, водопостачання, санітарії та теплопостачання. Окремий акцент зроблено на підтримці дітей і родин, які постраждали від війни, та розвитку безпечного освітнього середовища. Міський голова Ігор Терехов наголосив, що співпраця з ЮНІСЕФ має для Харкова практичне значення і допомагає реалізувати проєкти у сфері освіти, медицини та базової інфраструктури.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: З 26 червня лютують мошки, комари, гедзі та мухи. За народною прикметою, мошкара товчеться колами на хорошу погоду. Наші пращури ввечері 26 червня слідкували також за місяцем. Якщо він у білому колі, то буде дощ. Від сьогодні наступає кінець так званим горобинним ночам. Також у цей день зацвітає барбарис. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Барви музики Нова Лайн в твоєму місті. Харків 97.1.

0: Компанія хітового настрою «Нова Лайн».
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
0: В українській мові на запитання «Чий?» правильно відповідати не «їх», а «їхній».

0: Максим Барських треком «Лий не жалій» злив усю тому на повну, зарядив фінал цієї години. А музичний марафон на Новолайн триває, і ми вже готові вирватися в новий час, де на початку дізнаємося головні новини від Вікторії Бобрової, а далі продовжимо слухати треки для гітового настрою. «11:00» в студії.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063-931-64-70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Вночі росіяни запустили по Україні 7 «Іскандерів» і майже 200 БПЛА. Качинський хоче повернути Україні орден Ярослава Мудрого. Тайвань провів настільні навчання з протидії китайській морській блокаді. Литва виділяє 4 мільйони євро на енергетичне обладнання. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У ніч проти 26 червня російські війська випустили для атаки по Україні 7 балістичних ракет «Іскандер-М» і 189 дронів різних типів. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Українська ППО знешкодила 3 ракети «Іскандер-М», які РФ спрямувала на Київщину та Полтавщину, і 174 БПЛА. Ще 4 ракети і 11 дронів влучили у 12 місцях. У 6 впали уламки. Екс-прем'єр Польщі Ярослав Качинський заявив, що поверне Україні вручений йому орден князя Ярослава Мудрого другого ступеня. Про це повідомляє РМФ-24. За словами Качинського, повернення ордена продемонструє його ставлення до українських еліт. Він також звинуватив Україну в ескалації конфлікту. На його думку, Польща повинна почати блокувати відкриття подальших переговорних кластерів між ЄС та Україною. Вчора тайванські чиновники за допомогою штабних навчань моделювали протидію китайській морській блокаді. Про це повідомляє Reuters. Це зробили через те, що цього місяця берегова охорона Китаю провела біля східного узбережжя Тайваню те, що вона назвала правоохоронним патрулюванням, заявивши, що здійснювала перевірку суден. Тайвань засудив цей крок, а США, Франція, Велика Британія та Німеччина висловили занепокоєння. У межах конференції з питань відновлення України міністр енергетики Денис Шмигаль та його литовський колега Жігімантас Вайчунас підписали спільну декларацію щодо посилення співпраці у сфері енергетичної стійкості та відновлення. Зазначається, що в рамках цих домовленостей Литва виділить 4 мільйони євро на встановлення сонячних панелей та систем зберігання енергії на об'єктах соціальної інфраструктури, зокрема в українських школах та лікарнях.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 26 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 50 гривень 92 копійки, польський злотий 11 гривень 88 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні загалом буде сонячно та тепло. На півночі від 15 до 25 градусів та майже безхмарно. На півдні трохи дощитиме, у повітрі плюс 28 в середньому. На заході обіцяють сонячну погоду, на термометрі до плюс 30. На сході хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади та 24 градуси в середньому. У столиці України від 19 до 26 тепла та сонячно. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.

0: Радио Новолайн.
1: Hot summer with hot hits.
2: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я пройшла твоє життя, щоби ти мною милувався.

0: культовим гіпнотичним треком Rolling Stone влаштували нам екскурс у золоту епоху світового регі. Проте від закордонного олдскульного вайбу ми повертаємось до неймовірно ніжного та кокетливо українського. Христина Соловій після перерви готова зачарувати ваші серця сонячним гітом «Кучерики». Дочекайтесь його на новолайні цієї п'ятниці.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
3: Радіо поки хлібців, це нова лайф.
1: Заряджаємо

0: В українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: традиції «Додайте світла» довела, що навіть у найтемніші часи важливо тримати внутрішній вогонь і ділитися ним з іншими. Світла ми додали, а далі на Nova Line починається час ексклюзивних музичних розслідувань. Зустрічайте на зв'язку чарівне RG Анну у рубриці «Прослушка».
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Привіт-привіт! Познайомимось зараз зі свіжим треком української гітмейкерки Альоною Маргалієвої. Новинка має назву «Зійшла зоря». І за повідомленнями співачки, цей трек вже є одним з найбільш особистих у її творчому доробку. Головною особливістю релізу стало те, що вперше артистка заспівала разом зі своєю мамою. У кліпі ж з'явилися й інші родичі співачки – тато, син та навіть племінники. А композиція «Зійшла зоря» поєднує форму українських народних пісень з танцювальним, навіть фірмовим звучанням Омаргалієвої. Пропоную послухати.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Прослушка на Nova Line.
1: Цей реліз Альоною Маргалієвою зійшла зоря, теплий, сімейний і красиво сплетений з українськими традиціями. А ще фінал відеокліпу приховує анонс майбутнього масштабного шоу виконавиці у Київському палаці спорту. Він відбудеться в листопаді цього року. Ми ж продовжуємо відкривати для себе нову українську музику в прослушках. З вами була Ерджіана. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем

Просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: це Кисвраника гітом «Ти мені подобаєшся» показали, що про свої почуття треба говорити голосно, прямо і з хорошим грувом. Хоча, якщо чесно, найкраще кохання розкривається тоді, коли слова стають зайвими. Тож тримаємося хвилі щирості і надалі, адже після перерви мені не з вибуховим треком відчуваєш.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові представили нові концепції відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок російських обстрілів. Їх оприлюднено на сайті Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції міської ради. Фахівці розробили візуалізацію відновлення трьох багатоквартирних будинків на вулицях Волозаводській, Академіка Проскурин та Квітки Основ'яненка. Один з об'єктів є пам'яткою архітектури місцевого значення. Наразі на платформі доступні концепції відновлення 16 житлових будинків і одного ліцею. Також триває онлайн-голосування за інші проєкти.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: З 26 червня лютують мошки, комари, гедзі та мухи. За народною прикметою, мошкара товчеться колами на хорошу погоду. Наші пращури ввечері 26 червня слідкували також за місяцем. Якщо він у білому колі, то буде дощ. Від сьогодні наступає кінець так званим горобинним ночам. Також у цей день зацвітає барбарис. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
1: Radio Station. Nova Line.

В українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь.

Beyond the Weeknd та 21 Savage гітом Creepin' довели, що якісний саунд здатний перезавантажити мізки. Та час біжить, і ми вже готові увірватися в нову годину. Залишайтесь з нами, адже прямо зараз ми починаємо її. На вас чекають новини від Вікторії Бобрової та купа класних треків. В Україні.

0: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063-931-64-70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
1: Буданов заявив про новий обмін полоненими. Через обстріли та негоду є знеструмлення у 6 областях. Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців. НБУ запровадив нові правила поповнення карток готівкою. На ЧС-2026 футболу встановили історичний рекорд результативності. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Обмін полоненими між РФ та Україною може відбутися найближчими днями. Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Нагадаємо, що крайній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 5 червня. До України повернулися 185 захисників. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Полтавській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Про це повідомляють Міненерго та Укренерго. Крім того, через негоду без електропостачання залишається 2 населених пункти на Полтавщині. Єврокомісія представила пропозицію про продовження тимчасовий захист для українців у ЄС до 4 березня 2028 року. Про це повідомив єврокомісар із внутрішніх справ і міграції Магнус Брунер. Водночас ЄК пропонує не надавати тимчасовий захист новоприбулим військовозобов'язаним чоловікам, які не мають дозволу на виїзд з України. Водночас ті, хто вже отримали захист раніше, зможуть продовжити ним користуватись. НБУ запровадив нові правила для поповнення карток готівкою в терміналах та банкоматах. Тепер для підтвердження операції необхідно вказати номер мобільного телефону та ввести одноразовий пароль з СМС. Без авторизації доступна низка послуг, зокрема оплата податків і штрафів, зв'язку та інтернету, купівля залізничних квитків тощо. На чемпіонаті світу 2026 з футболу встановили новий рекорд результативності. Після матчу групового етапу між США та Туреччиною загальна кількість голів на турнірі сягнула 177, що перевершило попередній рекорд мундіалів – 172 голи. Головною причиною рекордної результативності стало розширення чемпіонату світу. Вперше в історії у фінальній частині грають 48 збірних замість 32, а загальна кількість матчів збільшилася з 64 до 104.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 26 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 50 гривень 92 копійки, польський злотий 11 гривень 88 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні загалом буде сонячно та тепло. На півночі від 15 до 25 градусів та майже безхмарно. На півдні трохи дощитиме, у повітрі плюс 28 в середньому. На заході обіцяють сонячну погоду, на термометрі до плюс 30. На сході хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади та 24 градуси в середньому. У столиці України від 19 до 26 тепла та сонячно. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут RJ Lily.
0: Головне в деталях.
2: Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
0: Це Радіо Нова Лайн.

0: Так, із Франика та Марина Круть треком «Веснянки» принесли нам справжнє тепло, потужну енергію та позитив. Але від цього народного етновайбу ми переходимо до значно глибших та дуже важливих сенсів. Після перерви сингл, який здатен торкнутися найтонших струн душі, Вінокурової з «Проникливим люди, вірте в людей» далі.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Радіо поки хітів, це нова лайф.
1: Заряджаємо

0: незамовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: чуттєвим треком не ховаючи, занурила нас у вир справжньої романтики та щирих емоцій. Та час додати зухвалого та стильного глянцю. Після перерви Ава Макс готова розірвати нас вибуховим синглом «My Oh My».
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

0: понад тіктовий той трек, ми там далі зарядили нас упевненістю і нагадали, що зупинятися не можна. Ми так і робимо, рухаємося тільки вперед і піднімаємо планку музичного драйву ще вище. Тож далі на нас чекає трек, від якого рівень гормонів щастя підскочить. Ловіть порцію ендорфінів від Яктака після перерви.
1: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: З 26 червня лютують мошки, комари, гедзі та мухи. За народною прикметою, мошкара товчеться колами на хорошу погоду. Наші пращури ввечері 26 червня слідкували також за місяцем. Якщо він у білому колі, то буде дощ. Від сьогодні наступає кінець так званим горобинним ночам. Також у цей день зацвітає барбарис. Середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Заряджаємо зранку до вечора.
9: Лінія хітового настрою.
8: Новолайн.

запам'ятаємо. Знімати можна відео або посуд з полиці, а винаймати – житло. Драйв! Палкого літа! Новалайн запалює хітами!

0: Тота, Микола Мозговий, треком «Прут ріка» гарно закрили цю годину, але музичний марафон на Новолайн триває. Тож я передаю мікрофон чарівним колегам Катіон і Локціон, які вже готові покатати вас на денному драйві та зарядити ваш день наповну. А з вами сьогодні була RJ Лілі, я кажу вам па-па і бажаю гарного продовження цієї п'ятниці. Тринадцята година в Україні.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Привіт, Локтіон!
3: Привіт, Катіон!
2: Нарешті вона. П'ятниця. День, який люблять навіть люди з ненормованим робочим графіком.
3: Я боюсь, Альон, що ти готова весь ефір вести, кажучи тільки це слово.
2: Так, але треба ще розказати цікаві факти про цей день, поділитись рецептом десерту і привітами.
3: Саме так і зробимо. І, звісно,
2: з п'ятницею, друзі!

Онлайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі «Нова Лайф».

0: огляду, а от залишитися разом – це вже зовсім інша історія. Маша Кондратенко загорнула всі романтичні пригоди, кумедні моменти і французьке жите у яскравий попхід. А що в цей день загорнули історичні події, дізнаємося просто зараз.
1: Історія одного дня на Новолай.
0: Настала довгоочікувана п'ятниця і згадаємо важливі події цього дня, тож 26 червня ми святкуємо.
2: Всесвітній день холоду, день косметолога та і день каное.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1780 року було запущене масове виробництво зубних щіток. 1906 року стартували перші автомобільні гонки Гран-прі Франції, а 1977 року Елвіс Преслі дав свій останній концерт.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Георг Бран, шведський хімік, який відкрив хімічний елемент кобальт, Вільям Томсон, англійський фізик, та Аріана Гранде, американська співачка.
0: А іменини сьогодні святкує кожен Олександр, Іван, Сава і Данило.
2: А ми бажаємо вам легкого завершення тижня.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Допускаю, що цей трек Удовенко насправді співає про дівчину Зоряну, але поки що не можу це довести. А от в чому переконана, ще далі буде перерва, після якої Шугар запросить нас в душ.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: стати в пригоді означає знадобитися, а стати в нагоді – це спіймати влучний момент. Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Це нова
2: лайн. Лінія хітового настрою. Це нова лайн.

0: скажи мені. Літній душ часто буває гарним методом освіжитись, особливо для тих, хто шукає знайомства. Метафора від Шугара стала цілим треком, з якого, власне, й можна починати це знайомство. Ми з Юлею пропонуємо ознайомитись з простим, теж літнім рецептом смаколика якраз для завершення п'ятниці.
1: Слухай радіо і фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13:22 зараз в нашій студії, і фруктово-ягідний салат з морозивом запланований у нас сьогодні. Я б сказала, дофамінове меню для п'ятниці.
2: Точно. Отже, друзі, візьміть по одному банану і ківі, 3 абрикоси, 4 нектарини, до десятка крупних черешень, 200 грам пломбіра і 10 грам шоколаду.
0: А я насправді думаю, візьміть стільки ви хочете і всього побільше. Фрукти, звісно, треба помити, з бананів зняти шкірку, нарізати м'якоть маленькими кубиками, теж саме зробити із ківі. Абрикоси та нектарини стиглі, але не дуже м'які, розрізати на 2 частини, видалити кісточки, м'якоть нарізати кубиками. З черешні вирізати кісточку, нарізати ягоди кубиками або великими шматочками.
2: Усі приготовані фрукти покласти в глибоку миску, заправити салат морозивом, перемішати, поставити його на 20 хвилин у холодильник, щоб трохи охолов. Розкласти фруктовий салат по креманках, за бажанням можна посипати тертим шоколадом і подрібненими горіхами. Зверху можна покласти кульку підталого морозива і відразу подати салат до столу.
0: Тож смакуйте і насолоджуйтесь хітами Nova Line FM.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Інстаграмі. Я пропоную дружно забути все погане, що сталося з вами цього тижня. Візьміть у п'ятницю тільки найприємніше і розділіть з колегами під атмосферний трек «I wonder if you know» від Алок, Сам Цінел та Лабі Сіфри у продовженні години.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Відсилаєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Радіо

0: та вміння радіти дрібницям, чесноти, про які забуваємо в епоху капіталізму. На про них з юнацькою щирістю нагадала Вінокурова. Сподіваюсь, що віра у людей дійсно додалось і у вас, друзі. Своїм драйвом тут поділиться Лауд уже за кілька хвилин.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: З 26 червня лютують мошки, комари, гедзі та мухи. За народною прикметою, мошкара товчеться колами на хорошу погоду. Наші пращури ввечері 26 червня слідкували також за місяцем. Якщо він у білому колі, то буде дощ. Від сьогодні наступає кінець так званим горобинним ночам. Також у цей день зацвітає барбарис. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Заряджаємо.
2: You are listening to Novaline Radio Station.

0: Ось 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже, завжди та завжди, мабуть та мабуть, також і також, помилка і помилка.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Літо гріє сонцем.

0: тренінг-воркаут про внутрішню енергію, жагуди життя та відчуття моменту. У ній більше йдеться про той стан, коли людина рухається завдяки вперед власним емоціям, навіть якщо не знає, куди саме приведе цей шлях. Поки що ми дійшли до часу привітань, які доречно озвучити наприкінці драйвової години. І нагадую, що вітати можна навіть із п'ятницею.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: Отже, 13:53 просто зараз. Слово передаю голосу ваших вітань Юлічці.
2: Дякую. Вітаю. Ну, треба торжественно.
0: Давай.
2: Ще. Вітаю братика Сергія з днем народження. Бажаю тобі богатирського здоров'я на себе та на трьох дітей. Нехай всі твої мрії та бажання, звісно, здійснюються. А також бажаю гарного відпочинку, Юлія. І ще від Катерини. Передаю вітання Вікторії Валерівні, моїй вчительці з історії. Дякую вам за навчання та натхнення. Здала іспит з легкістю. Бажаю вам сил та вдячних учнів.
0: А привітів з п'ятницею так і не було. Ну, нічого. Сподіваюсь, друзі, ви нас почуєте і дійсно комусь передасте віст. Так, що це таке?
2: Отут.
0: Передасте своє вітання, і ми їх чекаємо особливо. Десь за годинку, точніше, після 14:50. Тому, друзі, пишіть і насолоджуйтесь.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: Офіційне пояснення дивного настрою сьогодні. Я не п'яна, я просто втомлена наприкінці робочого тижня. Батарейка сідає, тому час додати трошки заряду завдяки денному драйву. Тут для вас і поради, і лайфхаки, і цікаві історії. Все це на хвилі денс-музики. Альона Маргалієва з гуртом «Кралиця» провели нас до наступного етапу, до нової години. Рівно 14-та у студії.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт!
2: Привіт, Катіон!
0: У цій годині продовжимо фруктову тему. Розкажемо, як зберігати свіжу полуницю.
2: А до неї додамо гороскопи привітання. Смакуватиме замість вершків.
0: А я бачу, Юль, з тобою полуницю дуже не збережеш. Все з'їси сама.
2: Так, якщо встигну за дітьми.

Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Новалайн.

свого часу музика надихнула Бібі Рекса жити і рухатись далі, а ідею підхопив Девід Гетта. Так і народився їхній спільний хіт, тож час дізнатись, що вам обіцяють зірки на сьогодні. Можливо, час щось кардинально змінити саме в цей день.

0: п'ятницю ви впораєтесь з роботою швидше, ніж очікували.
1: На вас чекає продуктивний та веселий день.
2: Близнята.
0: У цей день друзі допоможуть вам подивитись на ситуацію під іншим кутом.
2: Рак.
1: Приділіть більше часу власним потребам.
2: Лев.
0: Вашу роботу та зусилля оцінить керівництво.
2: Діва.
1: Вдалий день для наведення ладу в документах.
2: Терези.
0: Невелика спонтанність зробить ваш день насиченим.
2: Скорпіон.
1: Питання, яке довго не давало спокою, почне роз'яснюватись.
2: Стрілець.
0: У вас з'явиться привід зустрітися з друзями.
2: Козоріг.
1: Ваші плани можуть змінитися, однак це на краще.
2: Водолій.
0: У вас з'явиться ідея, яку варто втілити у найближчий час.
2: Риби.
1: Вдалий день для відпочинку та усамітнення.

0: Олександра Стан та Фау Гейбер. Не знаєте, прослухавши їхній трек, ризик не заснути. Після такої динаміки дійсно присутній. На от в української зірочки Христонько свій привід не спати. Знову закоханість, але з новим підходом за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Лінія хітового настрою.
5: Нова Лайн.

0: Людину з великими очима українською називають окань.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: сказав, що від кохання треба обов'язково плакати. Вам має бути з людиною так само класно, як і з самим собою, а сльози лише для ліричних треків, як у Христонько. Але навіть вона опанувала свої емоції, і тепер може винагородити себе полуничкою, про яку розкажемо у домашніх порадах. Як зберігати літні ягоди, слухайте просто зараз.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи на Нова Лайн.
0: 14.21 в нашій студії, отже, поговоримо, як зберігати свіжу полуницю у холодильнику. Загалом, це дуже примхлива ягода, яка вже через кілька днів, як ви вже помітили, після збору або купівлі може зіпсуватись. Проте, за правильних умов зберігання можна значно подовжити термін її свіжості, зберігши смакові та корисні властивості.
2: Тож, аби запобігти псуванню відразу після покупки або збору, полуницю слід ретельно перебрати і видалити м'які, пошкоджені або потемнілі ягоди. Адже навіть один зіпсований плід може прискорити псування всієї партії. З миттям полуниці краще не поспішати. Якщо ви збираєте з'їсти або використовувати ягоди в найближчі 2-3 дні, їх краще не мити відразу, оскільки залишки вологи сприяють розвитку цвілі та скорочують термін зберігання.
0: З іншого боку, оскільки мити полуницю невеликими порціями не завжди зручно, можна на одну хвилину занурити всі ягоди в розчин оцту і води у співвідношенні 1:3, після чого ретельно ополоснути і висушити на паперових рушниках. Вологі ягоди в холодильник класти не можна.
2: Ще одна важлива деталь у тому, як правильно зберігати полуницю. Не варто відривати хвостики, тобто плодоніжки. Вони слугують природним захистом якоті, тож їх краще видаляти безпосередньо перед вживанням.
0: До речі, оскільки зберігати полуницю в холодильнику можна лише протягом короткого періоду часу, бажано використовувати для цього широкий неглибокий контейнер або лоток з паперовим рушником на дні для конденсату. Самі ж ягоди потрібно розкласти в один шар вільно, щоб вони не задихалися під власною вагою.
2: Нехай смакує полуниця, а робота тільки сниться.
1: Домашні справи на Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Залишити звук у моїй душі та думках обіцяє Голубенко. І він це таки зробив, ще як красиво. Мої 20 я б теж була щаслива від такого подарунку. Гурт «Столиця» теж вирішили вразити і написали трек про веснянки, які гріють душу. Почуємо далі.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю. З 13

Пришуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

Юлік знає підхід вже до дорослих жінок. Спершу квіти, потім вечеря, а на вихідних дам тобі поспати. Ну, чого насправді найбільше хочеться у п'ятницю. А комусь і освіжитись у воді – «Dive into me» після перерви від Алок та Халід.

0: сети с гідноттарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: З 26 червня лютують мошки, комари, гедзі та мухи. За народною прикметою, мошкара товчеться колами на хорошу погоду. Наші пращури ввечері 26 червня слідкували також за місяцем. Якщо він у білому колі, то буде дощ. Від сьогодні наступає кінець так званим горобинним ночам. Також у цей день зацвітає барбарис. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

про марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: Дивитися близькості та довіритися іншій людині. Атмосферне електронне звучання «Алок» гармонійно поєднується з м'яким і впізнаваним вокалом Халіди. Все це плавно перетікає у не менш приємні привітання від наших слухачів. Її готові озвучити далі.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 14:53 у денному драйві, тож час передати кілька вітальних слів.
2: Отже, передайте святкові вітання від Аліни та Альони для нашої студентської подруги Ольги. Згадуємо ті часи з приємною ностальгією і сподіваємось колись зустрітись. А тобі, Олечко, бажаємо так само сяяти і зустрічати більше хороших людей на шляху. Здоров'я, легкості та нехай все буде добре. Вітання та обійми із Харкова. І ще дякую вашому денному драйву за те, що я тепер полюбила п'ятниці. Завжди чекаю вашу коронну фразу. Привіт колегам із офісу Олені та Світлані. Від Марини.
0: Не дарма ми їй кажемо «Юлечко». Тепер кажемо ще частіше.
2: Хай дочекаються ще.
0: Так, чекайте свіжі привіти після 15:50, ну а ми пішли готуватись до нової години денного драйву.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Оплата зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Нова Лайн.

0: сила родинного зв'язку та взаємна жіноча підтримка відчувається у цій композиції Влада Дарвіна. Це тепла емоційна історія про найдорожчих людей, які завжди поруч, як клуб Тіон з Катіоном у денному драйві. На одній хвилі п'ятниці лишаємось і далі, тому шлемо сонячні промінчики підтримки кожному слухачеві. П'ятнадцята 01 за часом.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
2: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
1: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
3: Привіт, Катіон.
0: Продовжимо денний драйв хорошою новиною, хоча головну хорошу новину на сьогодні ви вже знаєте.
3: Але про доброго робота поліцейського ми таки розкажемо.
0: А ще порадимо кіно для домашнього перегляду і озвучимо привіти.
3: І традиційно з п'ятницею.

0: залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Багатьох, хто й не таке заспіваєш. «Maybe я трошки crazy» напряму питає Тарабарова. Дофаміновий трек від української співачки на початку години. І трошки позитиву додамо далі цікавою новиною. Якщо мріяли бути на стражі порядку, то можете розглянути собі такого напарника.
1: Мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
0: 15:05 розкажемо далі таке.
2: У США відправили у відставку робота-поліцейського, який за рік не здійснив жодного арешту. Даббот розпочав свою роботу в липні минулого року. Його основними завданнями були запобігання злочинам, підтримка роботи правоохоронців та підсилення системи реагування на надзвичайні ситуації. Тож робот патрулював міський паркінг, був оснащений камерами кругового огляду та кнопкою екстреного виклику, що дозволяло громадянам напряму зв'язуватися з диспетчерами екстрених служб.
0: Однак під час тестового періоду стало зрозуміло, що технологія не відповідає реальним потребам міста. Робот не став учасником жодного затримання, не допоміг відкрити кримінальних проваджень і не сприяв виписуванню штрафів. А коштувало місту це чудо техніки понад 67 тисяч доларів.
2: Скільки? За такі гроші я і сама готова почати патрулювати вулиці США. Обіцяю, що знайду принаймні одного порушника порядку.
0: Юль, а з ким мені тоді денний драйв вести, якщо ти підеш у нову професію?
2: Хай мене замінить штучний інтелект. Існують же ще радіоведучі.
0: Тоді сподіваюся, що вони ефективніші за роботів поліцейських.
1: Мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line. Nova Line.

0: Крім впізнаваного вокального стилю, Ева Макс має фірмову асиметричну зачіску Макс Кат. Насправді вона з'явилася майже випадково під час домашньої стрижки. Kill It Queen зараз в етері, а брудні танці довіримо Гросу. Вважайте, що це один з її фірмових треків, який почуємо уже після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Якщо що,
1: це Нова Лайн. Взагалі це Нова Лайн.
5: Якщо що.

0: фрази «будь ласка», «на жаль», «на щастя», «до побачення», «на добраніч» пишуться окремо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: друзі, перед вами вибір: танцювати всю ніч брудні танці з Розу чи подивитись фільм удома. Рішення за вами, а ми з Локтіоном вже взяли попкорн і вмощуємось на диванах. Якщо що, вільні місця поряд теж лишилися.
1: Кіноафіша. На Нова Лайн.
0: 15:24 зараз в нашій студії, і щоп'ятниці з денним драйвом переглядаємо щось із класики світового кіно вдома. До вашої уваги сьогодні фільм 30-річної давності під назвою «Англійський пацієнт». Стрічка має рейтинг 7,4 із 10 на платформі IMDb.
2: Отже, фільм розповідає про загадкового чоловіка, який отримав важкі опіки під час Другої світової війни і втратив пам'ять. За ним доглядає молода медсестра Ганна в покинутому італійському монастирі. Поступово через уривки спогадів відкривається його минуле. Історія кохання, пригод у пустелі Сахара та складних людських виборів на тлі війни. Це масштабна романтична драма про любов, пам'ять і долю.
0: А тепер, звісно, цікаві факти про фільм «Англійський пацієнт» від чату GPT. Фільм знято за одноіменним романом канадського письменника Майкла Ондадже, який отримав престижну Букерівську премію. А режисером і сценаристом стрічки став Ентоні Мінгела, який особисто адаптував роман для екрана.
2: Картина здобула 9 премій «Оскар», серед яких нагороди за найкращий фільм і найкращу режисуру. Головні ролі виконали Рейф Файнс, Жюльєт Бінош та Крістін Скотт Томас. Зрештою, Жюльєт Бінош отримала «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану.
0: При бюджеті близько 35 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті понад 230 мільйонів доларів.
2: Значну частину зйомок проводили в пустельних локаціях Тунісу, щоб передати атмосферу Сахари.
0: А музику до фільму написав Габріель Яредга. Саундтрек вважається одним із найкращих у кіно 90-х років.
2: Тож, друзі, діліться власними враженнями або спогадами після перегляду, а ми йдемо танцювати під хіти п'ятниці.
1: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Нова Лайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: «Карусел» улітку 25-го року і продовжив їхню традицію поєднувати дип-хаус із атмосферним вокалом. Хіти попередніх років з літнім вайбом чудово мечаться у годині денного драйву, тож за хвилину чекайте «Даун» від Інуса Давуда.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість
1: звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: одного ритму, щоб перестати сумніватись в собі. Цей трек, нагадую, найцікавіше починається там, де закінчується сором'язливість. Don't be so shy, віддай мені, був щойно, а годину перехопить не менш смілива робота Квітки Цісик в реміксі Джельсаміно.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають

0: повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: З 26 червня лютують мошки, комари, гедзі та мухи. За народною прикметою, мошкара товчеться колами на хорошу погоду. Наші пращури ввечері 26 червня слідкували також за місяцем. Якщо він у білому колі, то буде дощ. Від сьогодні наступає кінець так званим горобинним ночам. Також у цей день зацвітає барбарис. Середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +21 градус.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Radio Station Nova Line.
1: Барви музики Nova Line в твоєму

0: «Квітка» з 80-х разом з іншими класичними піснями. А ця версія адаптована для драйвового настрою українським діджеєм Джельсоміном. За мить слухайте класні привіти.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 15:52, просто зараз в нашій студії маємо кілька привітів, як завжди на цей час їх озвучить Юля.
2: Отже, від Юлії хочу передати палкий привіт брату Сергію та його родині, які зараз відпочивають в таборі в Вінницькій області. Гарного відпочинку. Не хвилюйтесь, собака та папуга вигуляні та ситі. І ще передаємо вітання нашій маленькій дівчинці Василинці Васильченко, яка дуже порадувала батьків. Рости здоровою і щасливою. Ми тебе любимо, тато і мама.
0: Такі привіти були зараз, друзі. Чекайте нові, водночас заключні привіти вже за годинку після 16:50.
2: І рухайтесь вперед у ритмі п'ятниці.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Оплата зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.
3: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І з Нова Лайн танцюй, танцюй.
1: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: найкращим для себе, ділимося з найріднішими. Мамі все розповів проєкт «Сальто назад», а нам честь робити крок вперед ближче до вечора. Далі чекайте важливий інформаційний випуск, є привід порадіти, тож денного драйву бажаємо з хвилею «Нова Line FM». Шістнадцята година зараз.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Україна та Росія провели обмін полоненими. Нафтогазові доходи РФ впали на 30%. Україна спростила отримання громадянства для українців у Молдові. Європейські служби охорони здоров'я перевели у режим підвищеної готовності. У Словаччині відбудеться спортивний фестиваль для українців. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Україна та Росія провели обмін полоненими. До України повернули 160 військових, які перебували в полоні з 2022 року, повідомив Володимир Зеленський. Серед звільнених сьогодні – військові ЗСУ, Держспецслужби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках. Економіка РФ фактично опинилася у безвиході через значне скорочення нафтогазових доходів. Вони за 5 місяців поточного року впали на 30% відносно минулорічних показників. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, дефіцит держбюджету РФ за півроку досяг 6 трильйонів рублів, що на 60% перевищує весь річний план. Українці, які проживають у Молдові, зможуть отримувати громадянство України у спрощеному порядку. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Сверденко. За її словами, в уряді працюють над запровадженням дистанційного формату складання іспитів, а також над спрощенням процедури оформлення документів через дипломатичні установи за кордоном. Європейські країни перевели служби охорони здоров'я у режим підвищеної готовності через рекордну хвилю спеки, про це повідомляє Reuters. За даними науковців, нинішня хвиля спеки є найсильнішою за всю історію спостережень у Європі. У Франції підтвердили щонайменше 55 смертей, пов'язаних із високими температурами. А у Німеччині через спеку деформувалося дорожнє покриття автомагістралі А2. За інформаційної підтримки радіо Новолайн ФМ, 27 червня у спортивному комплексі «Мада Гарда» в Братиславі громадська організація «Футбольно-спортивна асоціація українців у Словаччині» проведе український спортивний фестиваль. У програмі заходу показові виступи, відкриті тренування, спортивні активності, презентація українських секцій, а також літній кубок українських футбольних команд за участю команд зі Словаччини та Австрії. Організація запрошує охочих українців у Словаччині долучитись до заходу 27 червня цього року. Початок о 9-й годині. Деталі на сайті uasportsk.org.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 26 червня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 92 копійки, євро – 50 гривень 92 копійки, польські злоти – 11 гривень 88 копійок.
1: Про погоду.
2: 27 червня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, у повітрі – до плюс 27. На півдні загалом буде сонячно та 28 тепла в середньому. На заході спекотно, на термометрі обіцяють плюс 32. На сході мало хмарно та 25 градусів в середньому. У столиці України від 19 до 29 тепла та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Новалайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
3: Привіт, Катіон.
0: П'ятниця триває, тож час поговорити про вихідні, а саме про недільну тривогу.
3: Я знаю, що допомагає від тривоги. Приємна компанія і привіти.
0: А перед тим ще й новий трек послухаємо.
3: Тож тривоги, як і не було.

Посилаєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Life.

0: Увага, дроб.
1: Коли нічка гарна, в серці раптом панічка. Знайома історія. Шугар та Іван Люленов перетворили цю емоцію на справжній тік-ток-хіт. Панічка – це коли закоханість б'є пульсом швидше за біт. А далі з денним драйвом п'ятниці будемо вірити у людей з Вінокуровою.
0: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: легенду, пісень послань, де головна ідея – підтримка, єдність і людяність. І наразі це основний трек молодої співачки. А для тривожників корисно буде послухати наступну інформацію, щоб з понеділка знову вірити в людей.
1: Жіночі поради. На Нова Лайн.
0: Отже, 16.22 вже цієї п'ятниці, і чому у кінці вихідних вам хочеться змінити все життя, поговоримо сьогодні. А загалом цей стан має назву «недільна тривога». Юлічка теж знає, що це таке. Як розповідає видання Real Simple, саме у цей час мозок починає активно програвати майбутній тиждень. Звичайна втома чи стрес можуть раптово відчуватися як сигнал, що потрібно терміново змінити все життя, але цьому можна зарадити і не звільнятися щопонеділка.
2: Це точно. Отже, психологи пояснюють, що є кілька механізмів, які підсилюють відчуття тривожності перед новим тижнем. По-перше, ми підсумовуємо тиждень і можемо відчувати незадоволення собою чи життям. По-друге, працює ефект свіжого старту, бо понеділок здається новою сторінкою, де можна стати іншою версією себе. Також існують тимчасові маркери – психологічні межі між етапами життя. Вони створюють відчуття, що змінитися зараз легше, ніж будь-коли. Проте водночас включається й тривога, а саме контраст між свободою вихідних і структурою буднів може підсвічувати втому, вигорання чи незадоволення.
0: Експерти радять не ухвалювати різких рішень у моменті. Важливо відрізняти тимчасовий стрес і стабільне, тривале незадоволення життя. Якщо стан зникає до понеділка чи вівторка – це, швидше за все, нормальна реакція на очікування навантаження. Проте, якщо відчуття втоми, тривоги чи незадоволення повторюється тижнями, це вже сигнал, що варто щось переглянути у способі життя. А серед простих способів стабілізувати стан можна виділити кілька найдієвіших. Наприклад, скласти реалістичний план на понеділок.
2: Або підготувати щось комфортне на тиждень.
0: Або ж піти на прогулянку чи зайнятися спортом.
2: А ще обмежити робочі сповіщення.
0: А також можна зробити щось відновлювальне на кшталт читання, ведення щоденника чи спілкування.
2: І ще експерти додають, що навіть коротке планування майбутнього тижня допомагає повернути відчуття контролю та зменшує тривогу.
0: А тепер, Юлічка, твої лайфхаки, як ти борешся з недільною тривогою?
2: Ніяк. Раніше спати.
0: Приймаю все, як є.
2: Так, це точно. Раніше спати лягаю і з задоволенням просинаюся у понеділок. Іду з задоволенням на роботу.
0: Так кому ти розказуєш? От та я що? Так люблю, коли
2: люди знаєш, говорять. Я кажу тільки правду.
0: Добре, зараховано. Я насправді теж стараюся відганяти погані думки. Я розумію, що це просто понеділок. Він переживеться досить швидко і все буде добре. І стараюся мати щось приємне. От як тут порадили, підготувати щось комфортне на тиждень, ну або щось відновлювальне. От щось таке додаю залежно від моїх бажань на той момент. Тож, друзі, будьте сильними, розумними і слухайте Nova Line FM не тільки по понеділках.

0: Надсилаєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить
1: звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: свого часу Юля запалювала під час презентації цього треку в нашому етері. Від «Тримбіт» Нікіти Кісельова «Проймає все тіло», як і наступна композиція, яку також вже оцінила Локтіон. Новий трек Альони Маргалієвої запланований зараз. Дочекайтесь і ви свіжу прослушку.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про

0: Привіт-привіт! Познайомимось зараз зі свіжим треком української гітмейкерки Альоною Маргалієвої. Новинка має назву «Зійшла зоря». І за повідомленнями співачки, цей трек вже є одним з найбільш особистих у її творчому доробку. Головною особливістю релізу стало те, що вперше артистка заспівала разом зі своєю мамою. У кліпі ж з'явилися й інші родичі співачки – тато, син та навіть племінники. А композиція «Зійшла зоря» поєднує форму українських народних пісень з танцювальним, навіть фірмовим звучанням Омаргалієвої. Пропоную послухати.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: подружка на Nova Line.
1: Цей реліз Альоною Маргалієвою зійшла зоря, теплий, сімейний і красиво сплетений з українськими традиціями. А ще фінал відеокліпу приховує анонс майбутнього масштабного шоу виконавиці у Київському палаці спорту. Він відбудеться в листопаді цього року. Ми ж продовжуємо відкривати для себе нову українську музику в прослушках. З вами була Ерджіана. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Таки зійшла зоря Альоною Маргалієвою. От скільки років вона насправді на сцені, і вже в цьому віці, після 40, в неї почались хід за хітом, так. Великі шоу, великі підготовки. Вона дійсно непогано в неї виходить, як ми бачимо по соцмережах. І ваша думка з приводу цього, Юля, з приводу нової композиції?
3: Скажу чесно, це любов з першого прослуховування. До речі, зараз слухала вже в третій раз, і скажу, що вона мені ще більше подобається. Це, ну... Можна сказати, це хіт. Це знову хіт Альони Омаргалієвої.
2: Чим тобі подобається?
3: Мені подобається, тут є такі народні мотиви українські, поєднання такої легкості, танцювальної музики. До речі, знов тут відчувається якась жіноча незалежність. Я сама вирішу, кого полюбити, але це так, так мило. Це так, щось по-новому, щось, відкриття якогось нового, там, попереду в неї нове кохання, то вона вирішиться.
2: Ну, вона просто поставить там десяток хлопців, така, на еники-беники, їли вареники.
3: Так,
2: до речі, про вареники вони, здається, там і в кліпі, відеокліпі

0: знаєш, коли
1: легка.
0: Ти в дитинстві,
1: вона дуже легка така.
0: В дитинстві приїздиш до бабусі, наприклад, тобі там умовно 13-15, і ти ходиш на сільську дискотеку. І там є класні хлопці, 1, 2, 3, скільки їх там є, і ти оце будеш з них вибирати. От якийсь такий, якась така атмосфера.
1: І буду танцювати.
0: І танцювати, там бійте таке, та ти що. От, і куми там теж потім будуть, але вже з часом, з дорослим життям. От, дуже класна композиція, в цілому я погоджую, що це може бути хіт, і швидше за все точно ви будете слухати і на хвилях Nova Line FM. Ну, а там насправді питання кумівства не розкрите. Можливо, колись ми поговоримо з Альоною Маргалією телефоном і напряму поставимо їй це питання. Ну, а поки що рухаємось вперед у денному драйві.
2: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: Харків сьогодні.
1: Харків представив міжнародній спільноті модель модернізації критичної інфраструктури під час війни. Про це йшлося під час форуму «Стійкі міста України. Від відновлення до сталого зростання» у Гданську. Представник харківських теплових мереж Максим Ленчик розповів про досвід міста в забезпеченні безперебійної роботи комунальних систем в умовах обстрілів. Зокрема, йшлося про об'єднання систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення в єдиний комплекс. За його словами, Харків продовжує розвивати децентралізовану енергетику та готує проєкти модернізації мереж і створення енергетичних островів за підтримки міжнародних партнерів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз.

0: на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: З 26 червня лютують мошки, комари, гедзі та мухи. За народною прикметою, мошкара товчеться колами на хорошу погоду. Наші пращури ввечері 26 червня слідкували також за місяцем. Якщо він у білому колі, то буде дощ. Від сьогодні наступає кінець так званим горобинним ночам. Також у цей день зацвітає барбарис. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Літо на Нова Лайн.

0: Цей трек Ірини Білик та Маші Кондратенко доводить, що кожна сильна та незалежна жінка не проти сховатись під крилом коханого. Особливо це бажання посилюється наприкінці робочого тижня. Обійміть свою близьку людину, а також можете передати їй радіовітання, якщо встигнете в останній вагон.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 16:52 наразі Юля озвучить заключні повідомлення цього тижня.
2: Залюбки. Привіт, Нова Лайн ФМ. Передайте вітання з народженням дівчинки, мою давню подругу Марію. В неї вчора народилась донечка Соломія, на яку вона давно чекала. Нехай зростає здоровою. Рада за вас. І ще Данило передає привіт Максиму. Сподіваюсь, завтра покатаємо. Всім хороших вихідних.
0: Власне, такі вітання були щойно, а нам час прощатись. Почуємось в понеділок о 13-й годині. Бережіть себе і своє здоров'я, друзі. Гарних вихідних тобі, Локтіон.
2: Щасти тобі, Катіон.
0: Ну і наостанок, з п'ятницею, друзі!
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: хіт-ін з далеких 90-х вчасно опинилась в нашому етері. Дякуємо Віктору Павліку. Це музичний місток у наступну годину насолоди і приємних спогадів, які освіжить Ерджеяна. Ретроманія до вашої уваги відразу після інформаційного підсумку години. Тож почуємось на Nova Line FM вже після вихідних. У студії.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Україна та Росія провели обмін полоненими. Етнічні українці в Молдові можуть легше отримати громадянство України. В окупованому Криму ввели режим надзвичайної ситуації. В Україні тимчасово призупинять послугу перенесення мобільних номерів. У Словаччині відбудеться спортивний фестиваль для українців. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: До України повернули 160 військових, які перебували в полоні з 2022 року, повідомив Володимир Зеленський. Серед звільнених – військові ЗСУ, Держспецслужби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках. Уряд України включив Молдову до переліку держав, де етнічні українці зможуть набути громадянство України в спрощеному порядку. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свериденко. За її словами, уряд хоче запустити дистанційне складання іспитів. Також там планують врегулювати фінальний етап оформлення документів через закордонні дипломатичні установи. В окупованому Криму ввели режим надзвичайної ситуації. Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що таке рішення ухвалили для впорядкування питань економічного характеру та стабільного функціонування всіх сфер життєзабезпечення населення. Зазначимо, що на півострові з 21 червня повністю заборонили продаж пального цивільним і ввели графіки відключень світла. В Україні тимчасово призупинять послугу перенесення мобільних номерів з 29 червня до 1 липня. Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій. Послугу відновлять вранці 2 липня. Причину призупинення послуги не повідомляють. З інформаційної підтримки радіо Nova Line FM 27 червня у спортивному комплексі «Мада Гарда» в Братиславі громадська організація «Футбольно-спортивна асоціація українців у Словаччині» проведе український спортивний фестиваль. У програмі заходу показові виступи, відкриті тренування, спортивні активності, презентація українських секцій, а також літній кубок українських футбольних команд за участю команд зі Словаччини та Австрії. Організація запрошує охочих українців у Словаччині долучитись до заходу. 27 червня цього року. Початок о 9 годині. Деталі на сайті uasport.sk.org.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 26 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 50 гривень 92 копійки, польський злотий 11 гривень 88 копійок.
1: Про погоду.
2: 27 червня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощі, теми у повітрі до плюс 27. На півдні загалом буде сонячно та 28 тепла в середньому. На заході спекотно, на термометрі обіцяють плюс 32. На сході мало хмарно та 25 градусів в середньому. У столиці України від 19 до 29 тепла та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Nova Line. Далі тут ретроманія.
1: Головне в деталях. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line.

0: що, хто готовий похрустіти колінками та поскрипіти олдскулами? Ретроманія традиційно відчиняє свої двері на 4 годинки. Це означає, що до 21.00 на Новолайні ви не почуєте сучасних музробіт. Тільки хіти 80-х, 90-х і подекуди нульових та 10-х. Почали якраз з гіту «Sweet Dream», знайомого нам в оригіналі від Eurythmics, а в українській версії від «Загадкової лами». Отож, що робити далі? Та насолоджуватись ретро-музикою, пити коктейлі і запрошувати друзів до радіоприймачів. Брітні Спірс слухаємо далі, її гіт «Baby One More Time». Підспівувати йому буду я, Ерджіана. З вами ж проведу і цей вечір п'ятниці. Поїхали!
1: Ретруємо по п'ятницях. Ритмуємо на Новолайн. Ретроманія – стиль найкращих.

0: щодні руку проживаємо ми з вами зараз. Тож зірки у небі палатимуть не скоро, а у дірочка Наталії Валевської горить років з 15. І це тільки з часу виходу цієї вже народної пісні «Палала». Одразу хочеться до Куми на шашличок і десь за місто. І щоб два вихідних попереду. Але то ми вже заходимо на територію майбутнього, а наш фокус з вами все ж таки на минуле. Після перерви якраз почуємо наступну порцію ностальгії в нотах. Скрябін «Спи собі сама» у реміксі. Аквавіто з її капелюхом. Та «Love is all around» від DJ Bobo. Тож є привід не перемикатись.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. В Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Nova Life. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: В українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки – інтимні або товариські, а взаємини – тільки дружні.
1: Минуле в кожній ноті ретроманії.

0: 1995 рік. Діджей Бобу і любов, що здається буквально повсюди. Що треба знати про трек «Love is all around»? Ну, крім того, що це визнаний гід 90-х, ще й те, що жіночий вокал у цій роботі належить німецькій вокалістці Крістіан Ейбен. Вона не була широко популярною навіть тоді, скоріше студійна співачка. Про таких можна говорити реально годинами, але час у нас обмежений. 17:31 у нас уже в студії, а нам з вами треба почути максимум молдової музики. Наступна музична набірка така: Доктор Албан, Let's Beat Go On, Boombox, трек наодинці в реміксі і трохи сезонного настрою у треку «Просто літо» від Ірини Білик. Усе це будемо слухати буквально за хвилинку.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.
6: Ретроманія у

0: здається, просто літо. Насолоджуйся, купайся собі в річці або в морі, засмагай, і нехай єдиною турботою буде, щоб морозиво не розтануло дорогою додому. Але куди подіти при цьому роботу, комарів і нереальну спеку? Ну, трек Ірини Білик точно не розкаже, але воно нам і не треба. Просто літо пора контрастів, як і цей теплий трек, що зміниться іншими ретро-гітами після перерви. За кілька хвилин почуєте «London Beat», «I've been thinking about you», «I will survive» від Glory Gilmore та «Getaway» від Max. І ви точно знаєте всі ці пісні. Залишайтесь з нами і перевірте це.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 16 населених пунктів Харківської області, понад 48 тисяч мешканців

0: Харківщини отримали кошти на відновлення пошкодженого житла. Сергій Жадан восени презентує нову книгу. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
0: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали семеро осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 234 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 42 347 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 8 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вільча та у бік населених пунктів Козача Лопані, Збицьке та Чайківка. На Куп'янському напрямку ворог 5 разів атакував у районі Піщаного та у бік населених пунктів Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка та Новоплатонівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Від початку реалізації програми «Є-відновлення» мешканці Харківської області подали 71 975 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше повідомлень надійшло від мешканців обласного центру Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Про це розповів начальник ХОВА Олег Синьгубов. Через застосунок і портал «Дія» жителі регіону також подали 243 913 інформаційних повідомлень про пошкоджені об'єкти нерухомості. Грошову допомогу для ремонту вже отримали 48 071 заявник на загальну суму понад 4,8 мільярда гривень. Ще для 412 заявників компенсацію погоджено та передано на виплату на суму більш як 34 мільйони гривень. Переважна більшість отримувачів придбали житло у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській територіальних громадах. Частина жителів області скористалися сертифікатами для придбання житла у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України. Відповідно до плану комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області відбулося функціональне навчання керівного складу органів державної влади та місцевого самоврядування. За результатами навчання відбулося фінальне тестування. У ньому взяли участь керівники та працівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, структурних підрозділів, а також органів місцевого самоврядування, діяльність яких пов'язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту. Контроль за дотриманням процедури підсумкового тестування та його об'єктивністю здійснювали директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол спільно з представниками навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області. На Харківщині створили регіональний молодіжний конгрес. Захід відбувся у межах реалізації указу президента України Володимира Зеленського щодо створення палати регіональних молодіжних конгресів при Конгресі місцевих та регіональних влад. До зустрічі в онлайн-форматі долучився заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита, а також народні депутати, голова обласної ради Тетяна Єгор-Волоценко, представники Міністерства молоді та спорту України і понад 50 делегатів територіальних громад області. Під час засідання обрали керівний склад молодіжного конгресу та визначили делегатів, які представлятимуть Харківщину у Палаті регіональних молодіжних конгресів. До складу нового органу увійшли представники всіх територіальних громад області. Письменник Сергій Жадан восени презентує нову збірку віршів, прози та графіки «Гімни барокових війн». Про це митець повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. До збірки увійшли тексти, написані в Харкові протягом 2024-2025 років, хроніки опору міста, свідчення любові людей, проговорювання вголос того, що тримає і дає сили. Це перша за останні два роки книжка Сергія Жадана, йдеться у повідомленні. За даними Нацбанку України, 26 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 50 гривень 92 копійки, польський злотий 11 гривень 87 копійок. 27 червня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові тривають виїзди до гуртожитків, де проживають внутрішньо переміщені особи. Цього разу медичні послуги та консультації отримали 200 переселенців з Куп'янського району. Про це повідомили в департаменті з роботи з внутрішньо переміщеними особами, який спільно з партнерами та медичними працівниками організував черговий виїзд. Медики провели комплексні огляди, надали консультації, виміряли основні показники здоров'я та визначили подальші кроки для лікування пацієнтів. Завдяки підтримці благодійних організацій понад 60 мешканців отримали медичні ваучери номіналом 2000 гривень кожен для придбання необхідних лікарських засобів.
4: Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: З 26 червня лютують мошки, комари, гедзі та мухи. За народною прикметою, мошкара товчеться колами на хорошу погоду. Наші пращури ввечері 26 червня слідкували також за місяцем. Якщо він у білому колі, то буде дощ. Від сьогодні наступає кінець так званим горобинним ночам. Також у цей день зацвітає барбарис. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: першу годину ретроманії завершує клубна класика 90-х «Get Away» від гурту «Макс». Ми теж готові втекти з роботи і вже на дозвіллі слухати ретро-гіти. Обіцяю вам не менш гарячу підбірку голдових гіт-треків у наступній годині, ну і максимально свіжі новини. Їх почуємо навіть раніше, адже Юлія Локтіонова вже перед мікрофоном. Отже, ми готові летіти далі з цим вечором п'ятниці. На годиннику 18:01.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063-931-64-70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Євросоюз з липня продовжить роботу над відкриттям 5 переговорних кластерів щодо вступу України. Зеленський продовжив санкції проти російського ВПК та колаборантів. В окупованому Криму ввели режим надзвичайної ситуації. В армії плюс тестуватимуть спрощені переведення військовослужбовців. У Словаччині відбудеться спортивний фестиваль для українців. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Євросоюз продовжить роботу над відкриттям наступних 5 переговорних кластерів щодо вступу України вже під час головування Ірландії, а саме з 1 липня. Про це Суспільному повідомив один із дипломатів Євросоюзу. За його словами, сьогодні на робочій групі з питань розширення знову не вдалося затвердити результати скринінгу українського законодавства. Раніше це заблокував Будапешт, проте дипломат не уточнив, хто саме сьогодні не сприяв затвердженню результатів скринінгу українського законодавства. Володимир Зеленський продовжив санкції проти компаній, що обслуговують російський військово-промисловий комплекс, а також запровадив нові санкції проти колаборантів з Росії. Про це йдеться в указах на сайті Офісу президента. Перший список стосується підприємств та їхніх засновників, які виробляють і модернізують зброю, створюють дрони та системи обміну даними, забезпечують підтримку російської авіації. Другий санкційний список містить 67 фізичних та одну юридичну особу, які підтримують агресію РФ та працюють на окупаційній адміністрації. В окупованому Криму ввели режим надзвичайної ситуації. Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що таке рішення ухвалили для впорядкування питань економічного характеру та стабільного функціонування всіх сфер життєзабезпечення населення. Зазначимо, що на півострові з 21 червня повністю заборонили продаж пального цивільним і ввели графіки відключень світла. Міноборони разом із Генштабом ЗСУ запускають тестування нового підходу до переведень військовослужбовців через «Армія Плюс» у межах одного армійського корпусу. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, на першому етапі програма працюватиме для переведень у межах 16 та 19 армійських корпусів ЗСУ. За інформаційної підтримки радіо «Новолайн ФМ», 27 червня у спортивному комплексі «Мадагарда» в Братиславі громадська організація «Футбольно-спортивна асоціація українців» у Словаччині проведе український спортивний фестиваль. У програмі заходу – показові виступи, відкриті тренування, спортивні активності, презентація українських секцій, а також літній кубок українських футбольних команд за участю команд зі Словаччини та Австрії. Організація запрошує охочих українців у Словаччині долучитись до заходу 27 червня цього року. Початок о 9 годині. Деталі на сайті uasportsk.org.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 26 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 50 гривень 92 копійки, польські злоти 11 гривень 88 копійок.
1: Про погоду.
2: 27 червня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. У повітрі до плюс 27. На півдні загалом буде сонячно та 28 тепла в середньому. На заході спекотно. На термометрі обіцяють плюс 32. На сході мало хмарно та 25 градусів в середньому. У столиці України від 19 до 29 тепла та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн». Далі тут продовження ретроманії.
1: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція.

0: стану бути тією самою людиною, яка все пробачає, але кохання іноді змушує йти на ось такі поступки. Між ми ж вриваємось в ретроманійну шосту вечора з Віктором Павліком і його гітом «Я знаю, все пробачиш ти». І справді, такому народному артисту, ну, чого тільки не пробачиш. Далі ми якраз слухаємо український гіт Юрка Юрченко «Я йду». Мене звати Ерджіана і попереду гарячі, ностальгічні 60 хвилин, тож погнали!
1: Що за манія по п'ятницях на ретро налягати? Ретро-манія на нов.

0: той самий красунчик з джунглів Тарзан не міг не з'явитись у цій музичній програмі. Пам'ятаю його ще з мультиків кінця 90-х і цього треку «Балтімора» приблизно того ж часу. В етері ж попереду солодка гармонія від Білафт, весела балада Олександра Пономарьова «Ніченькою» і ремікс на гіт Скрябіна. Ну і ще море приводів ностальгувати знову Line FM і ретроманією до 21-ї години.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: замовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення «людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Ретроманія. Ретроманія. Ретроманійна ностальгія триває на Нова Лайн.

0: Скрябіна – це завжди особливий різновид задоволення. Особливо трек «Старі фотографії». Особливо в трохи незвичному реміксі. Ну а для тих, кому хочеться не тільки слухати українську легенду, а й дивитись на її життєвий шлях, чекайте на кінострічку «Кузьма. Страшно веселий» вже в серпні цього року. Ну і знову повертаючись до Лану Ретро, другу половину цієї години почнуть гурт «Друга ріка» з треком «Ти зі мною» в реміксі «Флештроніки» на секундочку. Потім весело послухаємо Тараса Курчика і композицію «Давай, давай» і українську версію «Cherry Lady» вже від українських леді-вишеньок по гурту «Помада». І зараз маєте 2 хвилинки на коротесенький перепочинок.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном 3 стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: українські дівчата співочимо в Соловейки, тож навіть гіту, який ми слухали мільярд разів, вони змогли додати власного колориту. До речі, кому цікаво, то лірика треку «Cherry Lady» від «Помада» відрізняється від оригіналу. У ньому розповідається про взаємне кохання, а не знайому нам історію «Modern Talking». Тим часом годинка вже наближається, друзі, до завершення, але кілька треків ще обов'язково послухаємо. «Silent Hill» та «Chin the Night» далі, та «The Riddle» від Джиджи Дагостіно попереду в «Ретроманії п'ятниці».
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Понад 48 тисяч мешканців Харківщини отримали кошти на відновлення пошкодженого житла. Сергій Жадан восени презентує нову книгу. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали семеро осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 234 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 42 347 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 8 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вільча та у бік населених пунктів Козача Лопані, Збицьке та Чайківка. На Куп'янському напрямку ворог 5 разів атакував у районі Піщаного та у бік населених пунктів Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка та Новоплатонівка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Від початку реалізації програми «Є-відновлення» мешканці Харківської області подали 71 975 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше повідомлень надійшло від мешканців обласного центру Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Про це розповів начальник ХОВА Олег Синігубов. Через застосунок і портал «Дія» жителі регіону також подали 243 913 інформаційних повідомлень про пошкоджені об'єкти нерухомості. Грошову допомогу для ремонту вже отримали 48 071 заявник на загальну суму понад 4 080 мільярда гривень. Ще для 412 заявників компенсацію погоджено та передано на виплату на суму більш як 34 мільйони гривень. Переважна більшість отримувачів придбали житло у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській територіальних громадах. Частина жителів області скористалися сертифікатами для придбання житла у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України. Відповідно до плану комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області відбулося функціональне навчання керівного складу органів державної влади та місцевого самоврядування. За результатами навчання відбулося фінальне тестування. У ньому взяли участь керівники та працівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, структурних підрозділів, а також органів місцевого самоврядування, діяльність яких пов'язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту. Контроль за дотриманням процедури підсумкового тестування та його об'єктивністю здійснювали директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол спільно з представниками навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області. На Харківщині створили регіональний молодіжний конгрес. Захід відбувся у межах реалізації указу президента України Володимира Зеленського щодо створення палати регіональних молодіжних конгресів при Конгресі місцевих та регіональних влад. До зустрічі в онлайн-форматі долучився заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита, а також народні депутати, голова обласної ради Тетяна Єгор-Волоценко, представники Міністерства молоді та спорту України і понад 50 делегатів територіальних громад області. Під час засідання обрали керівний склад молодіжного конгресу та визначили делегатів, які представлятимуть Харківщину у Палаті регіональних молодіжних конгресів. До складу нового органу увійшли представники всіх територіальних громад області. Письменник Сергій Жадан восени презентує нову збірку віршів, прози та графіки «Гімни барокових війн». Про це митець повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. До збірки увійшли тексти, написані в Харкові протягом 2024-2025 років, хроніки опору міста, свідчення любові людей, проговорювання вголос того, що тримає і дає сили. Це перша за останні два роки книжка Сергія Жадана, йдеться у повідомленні. За даними Нацбанку України, 26 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 50 гривень 92 копійки, польський злотий 11 гривень 87 копійок. 27 червня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні.
4: У Польщі обговорили відновлення прифронтових українських громад. Під час сайт-івенту в межах конференції з відновлення України у Гданську міський голова Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов закликав міжнародних партнерів долучитися до розробки стратегії розвитку та підготовки проєктної документації. Він наголосив, що без готових проєктів складно залучати великі інвестиції. А саме прифронтові громади через постійні обстріли не мають ресурсу фінансувати таку підготовку і потребують підтримки вже зараз. Як приклад, Ігор Терехов навів Харків, де спільно з ініціативою ООН для українських міст, фундацію Нормана Фостера та за підтримки уряду Німеччини вже розроблено концепцію генерального плану розвитку міста.
5: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: З 26 червня лютують мошки, комари, гедзі та мухи. За народною прикметою, мошкара товчеться колами на хорошу погоду. Наші пращури ввечері 26 червня слідкували також за місяцем. Якщо він у білому колі, то буде дощ. Від сьогодні наступає кінець так званим горобинним ночам. Також у цей день зацвітає барбарис. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: мелодію впізнаєш тисячі, якщо не в цьому виконанні Джиджи Д'Агостіно, так у версії Скрябіна, наприклад. На це був хіт 99-го року The Riddle. З ним визначали, що є правильно і не дуже, зрозуміли, що найкращий вибір наступної години – продовження ретроманії. Зануримось у неї після випуску новин на Новолайні. За київським часом.
1: Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях. Підсумки.
2: Україна та Росія провели обмін полоненими. Нафтогазові доходи РФ впали на 30%. Україна спростила отримання громадянства для українців у Молдові. Єврокомісія обговорює удосконалення політики щодо вступу нових членів. В Україні тимчасово призупинять послугу перенесення мобільних номерів. У Словаччині відбудеться спортивний фестиваль для українців. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: До України повернули 160 військових, які перебували в полоні з 2022 року, повідомив Володимир Зеленський. Серед звільнених – військові ЗСУ, Держспецслужби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках. Економіка Росії фактично опинилася у безвиході через значне скорочення нафтогазових доходів, які за 5 місяців поточного року впали на 30% відносно минулорічних показників. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Лацюк. За його словами, дефіцит держбюджету РФ за півроку досяг 6 трильйонів рублів, що на 60% перевищує весь річний план. Українці, які проживають у Молдові, зможуть отримувати громадянство України у спрощеному порядку. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Сверденко. За її словами, в уряді працюють над запровадженням дистанційного формату складання іспитів, а також над спрощенням процедури оформлення документів через дипломатичні установи за кордоном. Єврокомісія проводить консультації з державами-членами щодо вдосконалення політики вступу нових країн до ЄС, повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. Раніше політику повідомило, що Єврокомісія готує план поступової інтеграції країн-кандидатів, який дозволить їм отримувати окремі переваги ще до повного вступу, а саме доступ до частини програм фінансування, сприятливіші торговельні умови та частковий доступ до єдиного ринку. Мерсьє повідомив, що модель поступової інтеграції розглядається. За його словами, детальна дискусія відбудеться у жовтні на рівні лідерів ЄС. В Україні тимчасово призупинять послугу перенесення мобільних номерів з 29 червня до 1 липня. Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій. Послугу відновлять вранці 2 липня. Причину призупинення послуги не повідомляють. За інформаційної підтримки радіо Новолайн ФМ, 27 червня у спортивному комплексі «Мада Гарда» в Братиславі громадська організація «Футбольно-спортивна асоціація українців» у Словаччині проведе український спортивний фестиваль. У програмі заходу показові виступи, відкриті тренування, спортивні активності, презентація українських секцій, а також літній кубок українських футбольних команд за участю команд зі Словаччини та Австрії. Організація запрошує охочих українців у Словаччині долучитись до заходу 27 червня цього року. Початок о 9 годині. Деталі на сайті ua.sport.sk.org.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 26 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 92 копійки, євро – 50 гривень 92 копійки, польський злотий – 11 гривень 88 копійок.
1: Про погоду.
2: 27 червня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. У повітрі до плюс 27. На півдні загалом буде сонячно та 28 тепла в середньому. На заході спекотно, на термометрі обіцяють плюс 32. На сході мало хмарно та 25 градусів в середньому. У столиці України від 19 до 29 тепла та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: Маріяш Миколаївна, які раніше були пісні?
1: Такі, як і по п'ятницях на Новолайн. Ретроманія. Ностальгуємо.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: ставити питання «руба» означає щось категорично заявляти, рішуче ставити умови.
1: Дабл ретроманія для вкрай схолоднілих ретроманів.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Ретроманія. Танцюємо по п'ятницях під ретро-хіти. З радіо «Новолайн».

0: Харків сьогодні.
1: Харків підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про фінансування проєкту модернізації системи теплопостачання. Документ уклали під час заходу «Стійкі міста України. Від відновлення до сталого зростання» у польському Гданську. Загальний обсяг підтримки становить 47 мільйонів євро, з яких 17 мільйонів – це безповоротний грант Європейського Союзу. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що кошти дозволять посилити критичну інфраструктуру, підготувати місто до опалювального сезону та забезпечити стабільну роботу комунальних служб. За його словами, проєкт також сприятиме модернізації теплопостачання та підвищенню стійкості Харкова.
2: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: З 26 червня

0: Червня лютують мошки, комари, гедзі та мухи. За народною прикметою, мошкара товчеться колами на хорошу погоду. Наші пращури ввечері 26 червня слідкували також за місяцем. Якщо він у білому колі, то буде дощ. Від сьогодні наступає кінець так званим горобиним ночам. Також у цей день зацвітає барбарис. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».
1: Романія більше означає краще.

0: для вкрай схолоднілих ретроманів. В Україні 20-та година. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
1: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
0: Головне в деталях. Підсумки.
2: Україна та Росія провели обмін полоненими. Нафтогазові доходи РФ впали на 30%. Україна спростила отримання громадянства для українців у Молдові. Єврокомісія обговорює удосконалення політики щодо вступу нових членів. В Україні тимчасово призупинять послугу перенесення мобільних номерів. У Словаччині відбудеться спортивний фестиваль для українців. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: До України повернули 160 військових, які перебували в полоні з 2022 року, повідомив Володимир Зеленський. Серед звільнених – військові ЗСУ, Держспецслужби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках. Економіка Росії фактично опинилася у безвиході через значне скорочення нафтогазових доходів, які за 5 місяців поточного року впали на 30% відносно минулорічних показників. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, дефіцит держбюджету РФ за півроку досяг 6 трильйонів рублів, що на 60% перевищує весь річний план. Українці, які проживають у Молдові, зможуть отримувати громадянство України у спрощеному порядку. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Сверденко. За її словами, в уряді працюють над запровадженням дистанційного формату складання іспитів, а також над спрощенням процедури оформлення документів через дипломатичні установи за кордоном. Єврокомісія проводить консультації з державами-членами щодо вдосконалення політики вступу нових країн до ЄС, повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. Раніше політику повідомило, що Єврокомісія готує план поступової інтеграції країн-кандидатів, який дозволить їм отримувати окремі переваги ще до повного вступу, а саме доступ до частини програм фінансування, сприятливіші торговельні умови та частковий доступ до єдиного ринку. Мерсьє повідомив, що модель поступової інтеграції розглядається. За його словами, детальна дискусія відбудеться у жовтні на рівні лідерів ЄС. В Україні тимчасово призупинять послугу перенесення мобільних номерів з 29 червня до 1 липня. Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій. Послугу відновлять вранці 2 липня. Причину призупинення послуги не повідомляють. За інформаційної підтримки Радіо Нова Лайн ФМ, 27 червня у спортивному комплексі «Мада Гарда» в Братиславі громадська організація «Футбольно-спортивна асоціація українців» у Словаччині проведе український спортивний фестиваль. У програмі заходу показові виступи, відкриті тренування, спортивні активності, презентація українських секцій, а також літній кубок українських футбольних команд за участю команд зі Словаччини та Австрії. Організація запрошує охочих українців у Словаччині долучитись до заходу 27 червня цього року. Початок о 9 годині. Деталі на сайті ua.sport.sk.org.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 26 червня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 92 копійки, євро – 50 гривень 92 копійки, польський злотий – 11 гривень 88 копійок.
0: Про погоду.
2: 27 червня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. У повітрі до плюс 27. На півдні загалом буде сонячно та 28 тепла в середньому. На заході спекотно, на термометрі обіцяють плюс 32. На сході малохмарно та 25 градусів в середньому. У столиці України від 19 до 29 тепла та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

0: Социальна реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: українською білизну не гладимо, а прасуємо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Ретроманія. Ретроманія. Ретроманійна ностальгія триває на Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.

0: До слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок: наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Ретруємо по п'ятницях. Ритмуємо на Нова Лайн. Ретроманія.

Time. Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту The Fino, діджей Костянтин Озеров та діджей Sky презентують файне шоу на радіо Новолайн. Свій формат для своїх. Далі буде файно.

Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують «Файне шоу» на радіо «Новолайн».

0: дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб, айду-йду, до вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Мощите собі зручненько. І до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Багатій і Кожум'як». Автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя – не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: В одному місті над морем, на високому березі, у великому гарному будинку жив поважний такий багатій. Лихо ніколи його не спіткало, турботи не обсідали, і дуже любив він сидіти літніми тихими вечорами у себе на подвір'ї та дивитися далеко у море, де пропливали човни і кораблі. От. Та увірвалося багатієве ж тихе життя, бо поселився неподалік Кожум'яка і відкрив свою майстерню, а від неї пішов сморід. Бо на всю округу втратив багатій спокій. Аж ось одного дня подався він до Кожум'яки та й каже: «Слухай, чоловіче, дух, о твоїх шкур такий, що мені життя немає. Не можу ані з'їсти, ані спати, ані в дворі сидіти. Я певен, що скоро через це захворію. Чи ти не перебрався б кудись подалі від мене? Берег великий, місце знайдеш». Вислухав його Кожум'яка, похилив голову. «А, гаразд, — каже, — переберуся, нічого мені не лишається, бо ти не перший таке кажеш. Але почекай трохи, зараз почекай трохи. Я владнаю свої справи, тоді добре».
2: «Згода, — відповідає багатій. — Коли ти не думав перебратися, я вже якось перетерплю».
1: Минуло кілька днів, але Кожум'яка сидів на місці. Довелося сусідові знову йти до нього.
2: «Чи ти не забув, що мені обіцяв?» —
1: питає. «Ні, не забув».
2: «То чого ж ти чекаєш, поки я задихнуся чи що?»
1: «Ох, сусіде, якби я міг, перебрався б одразу, але ж ти така непроста річ, як тобі здається».
2: «Ну що ж, побачимо, побачимо», — каже багатій.
1: Минуло ще кілька днів, а там і місяць, і другий. Ну якось багатій проминав подвір'я Кожум'яки. Той, побачивши сусіда, загукав: «Даруй мені, чоловіче добрий, що я досі не перебрався».
2: «Перебиратися? Про мене? Лишайся тут, не задавай собі клопоту».
1: «А то чому?» — здивувався Кожум'яка. Багатій усміхнувся.
2: Не дивися, я вже звик до смороду, і він більше мені не шкодує. І право, самому не віриться. То я так давно хотів тобі сказати, щоб ти не перебирався.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Через певний час звикаємо, що недобрим ми вважаємо. Гарненьких снів я вам бажаю, разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами, зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. В Україні 22 година.

Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують «Файне шоу» на радіо «Новолайн».

0: Dale.
1: Yo no quiero agua. Yo quiero tequila.
0: Dale.

весь цей час ти з нами. Ти наш слухач. На радіо Новолайн щоп'ятниці о 21:00. Разом із діджеєм Костянтином Озеровим та діджеєм Скай. Свій формат на файній хвилі. Щотижня для своїх. До зустрічі!

0: Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують «Файне шоу» на радіо «Новолайн». Свій формат для своїх. Далі буде «Файно».
1: О, сорі, дуже швидко. Що якщо...

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання усім слухачам! З вами Альона Катіон, і цього разу поговоримо про різницю між, здавалося б, однаковими словами «усмішка» та «посмішка». Без Юлії Локтіонової тут не розібратись. Залюбки розкажу і зізнаюсь, що сама досить часто плутаю значення цих слів. Тому пропоную разом розставити усі крапки над «і». Виявляється, що усмішка – це про невербальне транслювання чогось доброго, смішного. До речі, тут подвійний наголос – усмішка і усмішка, як у Василя Симоненка. А от посмішка – навпаки. Це про щось іронічне, глузливе. Для кращого запам'ятовування наведу контекст. Привітна усмішка, зла посмішка.
2: З милою усмішкою кажу тобі дякую, Юліє, за пояснення. А слухачам нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.